0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 75 Tubtob 78.
3: O Diyos, nagapasalamat kami sa imo. Nagapasalamat kami kay malapit ka sa amon. Ginabantala sa mga tao ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Nagsiling ka. May gintalana ako nga tion sa paghukom, kag magahukom ako sing matarong. Kung magtayog ang kalibutan kang magkurog sa kahadlok ang mga pumuluyo sini, ako ang nagapabakod sang iya pundasyon. Nagasiling ako sa bugalon ng mga malaot nga indi sila magpabugal kag magpasikat sang ila ikasarang. Nagasiling ako sa ila nga untatanan nila inang ila pagpadayaw-dayaw. Husto inang ginasiling sang Diyos, kay ang pagpataas sa tao wala naghalin sa bisandiin kundi sa Diyos lang. Siya ang nagahukom. Paubuson niya ang iban kag pataason ang iban. Kay nagauyat ang Ginoo sang kupa nga puno sang nagabula nga bino nga tama kaisog nga amo ang iya kaakig. Ginatagay niya ini kag nagainom ang tanan nga malaot sa kalibutan hasta nga maubos sila. Pero ako iya hindi maguntat sa pagsugid parte sa Diyos ni Jacob. Kagkantahan ko siya sa mga pagdayaw. Dulaon niya ang ikasarang sa mga malaot, pero dugangan niya ang ikasarang sang mga matarong. Kilala gid ang Diyos sa Huda. Bantog siya sa Israel. Nagapuyo siya sa bukid sang Zion sa Jerusalem. Didto ginpangguba niya ang nagadabdab nga mga pana sang mga kaaway. Ang ilang mga taming, mga espada, kagang iban panila nga mga armas. O Diyos, gamhanan kaghalangdon ka samtang nagapadulhog ka halin sa mga bukid, nga sa diin ginpamatay mo ang imo mga kaaway. Ginpangagaw mo sa maisog nga mga soldado ang mga pagkabutang nga ginagaw nila sa iban. Kag nagkalamatay na sila tanan. Bisan ang ilang mga kamot, hindi na nila maalsa. O Diyos ni Jacob, sa imo nga pagsabdong, nagkalamatay ang mga manog kabayo kagang ilang mga kabayo. Ginakahadlukan ka, O Diyos, sino bala ang makaagwanta sa imo kung mangakig ka? Halin sa langit, naghukom ka. Nahadlok sa imo ang mga tao sa kalibutan kag naghipo sila sang naghukom ka. O Diyos, sa pagluwas sa tanan nga ginapigos sa kalibutan. Sigurado nga ang imo kaakig sa mga tao, makahatag sang pagdayaw sa imo. Ginapunggan mo pa ang nabilin mo nga kaakig. Magpromisa ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos kag tumanan ninyo ina. Ang tanan nga ara sa palibot sang Diyos nga talahuron, dalan ninyo ang inyo mga regalo sa iya. Ginapaubos niya ang mga bugalon nga mga pangulo. Ginakahadlukan siya sa mga hari sa kalibutan. Nagapanawag ako sing mabaskog sa Diyos. Nagapanawag ako sa iya agud mabatian niya ako. Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Kag kun gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo. Kag wala ako ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay. Kun magpamalandong ako sa Diyos, nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom. Wala niya ako ginapatulog. Hindi ako kahibalo kung ano ang akon ihambal tungod nga natublag ako. Ginahuna-huna ko ang mga inadlaw nga nagliligad, kag ang madugay na nga mga tinuig. Ginadumdum ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagabihon. Nagapamalandong ako kag amuini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon. Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta san-o? Indi nagidbala siya malipay sa akon? nadula nagidbala ang iya gugma sa akon. Indi nagidbala niya pagtumanon ang iya promisa, nalimta na bala niya ang pagkaluoy. Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig. Dayo nagsiling ako, ang nalainan sang akon buot, amo nga ang labing mataas nga Dios wala na nagabulig. Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan. Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una. Huna-hunaon ko kag pamalundungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan. O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban. Wala na sing pareho sa imo kagamhanan. Ikaw ang Dios nga nagahimo sa mga milagro. Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan. Paagi sa imo gahom, ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose. Sadto nga hitabo ang mga tubig o Dios daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog. Nagulan halin sa mga panganod. Nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisandiin. Mabatian ang daguob sa mga bagyo. Ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan, kag nagtayog ang kalibutan. Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod, pero indi ka makita. Paagi kay Moises kag kay Aaron, gintuytuyan mo ang imo katawhan, nga pareho sa mga karnero. Mga kasimanwa, pamatiin ninyo ang akon mga pagpanudlo. Tudluan ko kamo paagi sa mga paanggid. Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamatuoran sang una nga nahibaluan na naton kay ginsugid ini sa aton sang aton mga katigulangan. Indi naton ini pagtaguon sa aton mga kabataan. Isugid naton ini sa masunod nga mga henerasyon. Sugiran ta sila sang gahom sang Ginoo kag sang iya dalayawon kag makatilingala nga mga binuhatan. Ginhatagan niya sang kasuguan ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob. Ginmanduan niya ang aton mga katigulangan nga itudlo ini sa ila mga kabataan. Agod ang masunod nga henerasyon makahibalo man sini kag matudlo man nila ini sa ila mga kabataan. Sa sini nga paagi magasalig sila sa Dios kag indi nila pagkalimtan ang iya mga ginhimo kundi tumanon nila ang iya mga sugo. Indi sila mangin pareho sa ila mga katigulangan nga mga matigasing ulo. Indi matinumanon, indi malig-on ang ila pagsalig sa Dios kag indi matutom sa iya. Ang mga soldado sang Ephraim, bisan may armas sila nga mga pana, nagpalalagyo sang tion sang inaway. Wala nila gintuman ang ila kasugtanan sa Dios. Wala nila ginsunod ang iya kasuguan. Ginkalimtan nila ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga ginpakita sa ila. Naghimo ang Dios sang milagro dito sa Zoan, sa duta sang Ehipto, kag nakita ini sang aton mga katigulangan. Gintunga niya ang dagat kag ginpaagi sila. Ginhimo niya ang tubig nga daw mga pader. Kun adlaw, ginatuytuyan niya sila paagi sa panganod. Kag kung gabi, paagi sa kasanag sang kalayo. Ginpalitik niya ang mga bato sa kamingawan kag nagtubod ang tubig. Kag ginpaayawan niya sila inom sang tubig nga daw halin sa kadadalman sang duta. Ginpatubod niya ang tubig sa bato kag nagilig ang tubig nga daw sa suba. Pero ang aton mga katigulangan nagpadayon sa pagpakasala sa iya. Didto sa kamingawan nagrebuildi sila sa labing mataas nga Dios. Gintilawan nila sing hungod ang Dios paagi sa pagpangayo sang kalanon nga gusto gid nila. Gininsulto nila ang Dios paagi sa pagsiling. Makapunsyon bala ang Dios diri sa kamingawan? Matuod nga ginpahampak niya ang bato kag nagsagawak ang tubig. Pero makahatag bala siya sang tinapay kag karne sa aton nga iya katawhan? Gani naakig ang Ginoo sang mabatian niya sila sa iya kaakig sa ila nga mga Israelinhon nga mga kaliwat ni Jacob. Ginsalakay niya sila sang kalayo. Kagwala sila sing pagtuo sa iya, kagwala sila magsalig nga luwason niya sila. Pero bisan pa sina, ginmanduan niya ang langit nga mag-abri. Kag ginpaulanan niya sila sang pagkaon nga ginatawag mana, ginhatag niya sa ila, ini nga pagkaon nga halin sa langit agud ila kaunon. Sila nga tawo nagkaon sang pagkaon sa mga anghel, kag ginpagustuhan gid sila sang Dios sini. Ginpahuyop niya ang hangin nga halin sa sidlangan kag sa bagatnan paagi sa iya gahom. Kag ginpaulanan niya sila sa mga pispis nga daw pareho kadamo sa balas sa baybayon. Ginpahugpa niya ini sa palibot sang ila mga tulda dito sa ila nga kampo. Gani nagkaon sila kag nagkalabusog kay ginhatag sang Dios sa ila ang gusto nila. Pero samtang nagapagusto sila sang kaon, naakig ang Dios sa ila. Ginpamatay niya ang makusog nga mga pamatanon sang Israel. Bisan pa sining tanan nga ginpanghimo niya, nagpadayon sila sa pagpakasala. Bisan naghimo siya sa mga milagro, wala sila nagtuo sa iya. Gani gulpi lang niya gintapos sang ila kabuhi paagi sa hinali nga kalaglagan. Sang ginpatay niya ang iban sa ila, ang nabilin nagdangop sa iya kag naghinulsol, nga nagahandom gid sa iya. Nadumduman nila nga ang labing mataas nga Dios amo ang ila palalipdan nga bato kag manunubos. Pero nagadayaw-dayaw lang sila sa iya, mga butigon sila. Indi sila mainunungon sa iya, indi sila matutom sa ila kasugtanan sa iya. Pero bisan pa sini, maluluyon gihapon ang Dios sa ila. Ginpatawad niya ang ila mga sala kag wala niya sila paglaglaga. Sa madamo nga tion, ginpunggan niya ang iya kaakig, bisan puwerte na gid ang iya kaugot. Naisip niya nga sila mga tao lang, nga pareho sa nagalabay nga hangin, nga nagakadula lang. Pila ka beses sila nga nagrebelde sa Dios kag nagpasubo sa iya didto sa kamingawan. Liwat-liwat nila nga gintilawan ang Dios. Ginsakit nila ang balatyagon sang balaan nga Dios sang Israel. Ginkalimtan nila ang iya gahom nga ginpakita sadtong tion nga ginluwas niya sila sa ila mga kaaway. Kag sang tion nga ginhimo niya ang iya mga milagro kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Zoan sa duta sang Ehipto. Ginhimo niya nga dugo ang mga suba kag mga sapa sa mga Ehiptohanon. Kag tungod sini wala na sila sing mainom, nagpadala siya sang panong sa mga sapat-sapat sa pagpaantos sa ila, kag sang mga paka sa paghalit sang ila mga duta. Ginpakaon niya sa mga apan ang ila mga tanom kag mga patubas. Ginpamatay niya ang ila mga ubas kag mga kahoy nga higera paagi sa ulan nga yelo. Ginpamatay niya ang ila mga kasapatan paagi man sa ulan nga yelo kag sa kilat, tungod sa iya puwerte gid nga kaakig sa ila. Ginpadalaan niya sila sa mga anghel sa paglaglag sa ila. Wala niya pagpunggi ang iya kaakig. Wala niya sila pagluwasa sa kamatayon, kundi ginpamatay niya sila paagi sa mga kalalatan. Ginpamatay niya ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sa Ehipto nga amo ang lugar sa mga kaliwat ni Ham. Dayon ginpagwa niya sa Ehipto ang iya katawhan nga pareho sa mga karnero. Kagintuytuyan niya sila sa kamingawan. Ginubayan niya sila, gani wala sila mahadlok, pero ang ilang mga kaaway nagkalalumos sa dagat. Gindala niya sila sa duta nga iya ginpili dito sa bukid nga ginagaw niya paagi sa iya gahom. Gintabog niya ang mga pumuluyo dito palayo sa iya katawhan. Kaginbahin-bahin niya ang duta sa mga tribo sang Israel, agud ila panagiyahan. Kag dito niya sila ginpaistar. Pero gintilawan nila ang labing mataas nga Dios kag nagrebelde sila sa iya. Wala nila gintuman ang iya mga sugo. Nagpalayo sila kag nagluib sa Dios pareho sang ila mga katigulangan. Indi sila masaligan pareho sa guba nga pana. Ginpaimon kag ginpaakig nila ang Dios tungod sang ila mga dios-dios sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Nahibaluan sang Dios ining ginhimo sa mga Israelinhon gani naakig siya Kaginsikway niya sila sing bugos. Ginbayaan niya ang iya tolda sa Shilo nga iya ginpuy-an diri sa kalibutan. Gintugutan niya nga agawon sang kaaway ang kahon sang kasugtanan nga simbolo sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Naakig siya sa katawhan nga iya ginapanagiyahan. Gani ginpapatay niya sila sa inaway. Ginsunog ang ila bataon nga mga lalaki gani nawad-an sang palamanahon ang ila mga dalaga. Nagkalamatay sa inaway ang ila mga pari kag ang ila mga balo nga wala makapangasubo para sa ila. Dayon daw sa nakamata ang Ginoo. Pareho siya sa isa ka makusog nga tawo nga ginpaisog sang bino. Ginpatalas niya ang iya mga kaaway. Ginpakahuyan niya sila sa wala sing katapusan. Wala niya pagpilia ang tribo ni Ephraim nga mga kaliwat ni Jose. Sa baylo ginpili niya ang tribo ni Huda kag ang bukid sang Zion nga iya ginapakamahal. Didto ginpatindog niya ang iya templo nga pareho kataas sa mga kabukiran kag magapabilin ini hasta San-o pareho sang duta. Ginpili sang Dios si David nga mangin iya alagad. Ginkuha niya siya sa iya trabaho nga manugbantay sang karnero kag ginhimo nga hari sang Israel ang katawhan nga iya ginapanagiyahan. Pareho si David sa isa ka manugbantay sa mga karnero. Ginatipan niya ang mga Israelinhon sing sinsiro kag gindumalahan niya sila sing maayo.
2: Salmo Kapitulo 75 Tubtob 78.
0: Ang pulong sang Diyos.

Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginungsos, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagkasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 20. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 20. Kag nagtindog siya, kag nagkadto sa iya amay, apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay, kag ginkaluuyan, kag nagdalagan ang amay, kag ginhakus siya niya, kag ginhalukan.

My life, my love, I give to thee, thou Lamb of God who died for me. O may I ever faithful be, my Savior and my God. Kabay pa nga amo ini ang aton gid nga pangamuyo sang aton nga mga kabuhi. Nga ang aton niya nga kabuhi, ang aton niya gugma, ihatag naton sa aton nga Ginoo, nga siya nga naghalad sang iya nga kabuhi para sa imo kag sa akon. Agod niya kita nga nanginulipon sa sala, may ara kita kahilwayan batok sa sala, kag subong man kahilwayan sa pagkamatarong. Kita nga patay sa sala, nabuhi paagi sa kay Kristo Isos nga naghatag sa aton sang kaluwasan. Kung lang taon bala naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang nagakaigo lamang nga sabat o kon response naton sa kaluwasan na ginhatag sang aton Ginoo si Kristo sa imo kag sa akon, amo nga ihatag naton ang aton nga kabuhi bilang buhi nga halad para sa kamayaan sang aton nga Ginoo. So ang pamangkot, sa kadaaga magbugtaw kita, ano ang yara sa aton nga panguna-una? Ang aton buluhaton, ang aton nga mga plano, ang aton nga mga ginahimud-usan, kabay pa nga ang yara sa aton panguna-una sa tion nga magbugtaw kita kag subong man sa pagtakop naton sa aton nga adlaw pagi sa aton nga pagtulog, amo nga may pagpasalamat, may pagdayaw kita sa kaluoy, katutom, kagbugay sang Diyos. Kagsubong man, pangamuyo nga ang Ginoo magaparayon sa paghatag sa aton, sing kaalam nga maalagad naton siya suno sa iyang tinutuyo kagplano para sa aton. So kabay pa nga amo ining aton gid nga pangamuyo, Lord, my life and my love I give to you because you have given your life, you have given your love towards me. So amo ini ang mensahe sang kalantawan para sa aton. Kaga bag-o kita magapadayon sa pagtuon naton subong sang aton nga bag-o nga series, Windows to God's Heart. Kag amo ini ang pagtuon naton sa mga nagaklain-lain nga mga palanggiran sang aton ni Ginoo. Gusto ko man nga magpadayon sa paghatag sang siniman nga announcement nga kon mayara pa sa aton nga nagabuylog sa aton matag-adlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo apang wala ikaw sang Biblia nga ginatamdan, may ari kita diri nga mga kopya sang Biblia nga pwede naton mapanghatag sang libre sa inyo. I-text nyo lamang ang inyo nga kompleto nga pangalan kag address kay tingwaan gid namon nga mapadalaan kamo sang libre nga kopya sang aton nga Biblia. Kinagapati kita nga kinanglanon gid naton ang pulong sang Dios. Indi lamang nga mabatian naton kundi nga mabasa pagid naton kag indi lamang niya sa iban niya nga mga baba nga mabatian naton ini kundi ikaw gid mismo naga pamalandong kag nagatuon sini. So i-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan, kompleto nga address sa sini nga cell number kung interesado kamo nga makabaton sang libre nga kopya sang Biblia. 0917-1880-832. Liwaton akon, 0917-1880-832. Kagkabay pa nga ang Ginoo magapalayon gid sa pagpatinad, sa pagbugay, sa bulaton nga gintugyan niya sa aton ilabi na gid sa siningation kag amo ini ang pagpamalandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo. So magapadayon kita sa aton nga pagtuon kag yari kita sa nauna naton nga parable, the parable of the prodigal son, ang paanggid sa mausikon nga anak nga lalaki. Sa piyakabahin ginatawag man ini siya the parable of the lost son, ang paanggid sa nadula nga anak nga lalaki. Now nga aamo ini ang iyang matawag naton appropriate o kon proper nagakaigo
nga title, wala sa penya ti, wala ini sang title ya sa paghambal sang ato ni Ginoo, no? Kundi nga ining mga Bible scholars ya, amo ini ang nagatag sa sininga title. Nga ang mas nagakaigo ining title nga The Parable of the Lost Son. Kay sa ato ni ginambal, tatlo ini ka mga parables ang ginmitlang sang ato ni Ginoo. Agud ipakita ang iniya kamatuoran. Kag natuhoy ini sa mga nadula, nadula ang karniro, nadula ang drakma o konsensilyo dra no sa aton pasubong, kag subong man nadula nga anak. Kag sa ginambal naton, walay sa payan nga ang ini nga mga titulo nagpahayag sa nadula apang ang kamatuoran diri nga makita naton nagapahayag ini sang handom sang nagapangita, nagapangita nga managpalab, nagapangita nga babayi, no? Kag nagapangita nga amay. Amo ini ang makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Luke chapter 15, The Parable of the Lost Sheep, verse 1 through 7. The Parable of the Lost Coin, verse 8 through 10. Kag ang ato niya ginatunan, malawig ini nga dinalan, verse 11 through 32. So, ang aton subong nga pagtuon, ibutang naton ang aton pangunauna sa amay naman. No? So, sa nagligad, kahapon ang aton nigintunan, amuya ang anak. Kag naibaluan naton nga duwadri ang anak sa sini nga amay, ang kamanghuran kag ang kamagulangan. Kag ang natabo diri, nakita naton una ang istorya diri natuhoy sa kamanghuran nga iya nga handom kag iya nga gindimanda sa iya amay nga kwaon na niya ang iya nga panulublion. Walay sa payan nga buhi pa kag makasarang pa ang iya nga amay. Sa ginhambal naton, suno sa ilang kultura, isa ato sa pinaka kung hindi pinaka makahuluya, hindi nagakaigo nga butang nga ihambal kagimuon mo sa tubangan sang imo nga amay. Kon sa aton pangapulong, pasipala ato, ginbastos nimo ang imo nga amay sa sina nga pulong nga ginpamulong nimo sa tubangan niya. Ti sa ginhambal naton, kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, ang ini nga kamanghuran nga anak nga lalaki nagalarawan ini sa tagsa-tagsa sa aton. Makasasala kita kag amo ini kadako ang sala nga aton nga ginhimo sa tubangan sang aton nga Dios. Sa tion nga ikaw kag ako maghimo sang sala, ginapasipalahan naton ang aton Dios. May isa ka manugbali kag katahom sang iya sining paglarawan sini do katulad kuno nga ginawakli naton ang kamot sang aton Dios nga gusto nga mag-agbay sa aton. Ining pulong bala nga agbay katahom sini no? Kinagapakita ini sang gugma sang handom sang tawo nga nagaagbay sa nga magmalapit siya sa imo kag ikaw sa iya. Paggabay ini, pagtudlo ini, pagsabdong ini sa manami nga pamaagi. Amo ini ang agbay. So, kung aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang larawan. Larawan sang tagsa-tagsa katawo. Amo ini ang ginhimo nimo, amo ini ang ginhimo nakon sa tubangan naton, sang aton niya Diyos. Amo ini kalala, amo ini kabugat, amo ini kalain ang ginobra naton. Kung nang taon naton sa pulong sa Ginoo, gintuga sang Diyos ang puluyan niya, antes siya gintuga. Ginaaman ini sang Diyos, matahom nga puluyan, himpit nga puluyan. Kag wala na sing ananuman niya kinanglanon ang tao nga hindi mahimunan sang sini nga puluyan niya ginatawag diri garden sang Eden. Kag anong makita naton? Tanan-tanan, yara sa paginakop sang Ginoo, katahom pagidri kay sa kapunanon. Nagapanaog ang Ginoo, nagapagigupod siya
sa nauna nato nga ginikanan kag nagapakig hi ambitay siya. Initungod ang tawo pinasahi nga tinugasan Dios. Sa kadamo sang gintugasan Dios sa sinikalibutan, ang tawo lamang ang gintugan niya suno sa iya kaangay kag sa iya nga dagway. Kag tungod sini gusto sang Ginoo nga magpakig-upod sa tinugan niya nga gintugan niya kaangay niya. Apang naibaluan naton kung anong tabo digto sa garden sang Eden. Ginwakli sang aton ginikanan ang kamot sang Dios nga nagaagbay sa ila. Paano? Ginsunod nila ang limbong

sang isa ka tawo nga nagtalikod sa Dios, amuman ini kadalom ang aton gali nga pagrebelde sa tubangan sang aton nga Ginoo. Gani kun lang taon naton, this is a very desperate situation. Amo ina ang imukimtangan sang una, subong amo na ini. Kung anto kataas, amo man ini. Kadalom. Amo ni natabo sa sininga, anak nga lalaki diri, nga manghod. Kamasubo kay, kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, nag-antos siya sa tanan-tanan niya tiyon. This is a picture of hopelessness and suffering. Amoy na makita inaton sa pulo sa Ginoo. Wala na siya sing anuman. Ngayara sa iya nga lauman niya. Hindi na siya kapalapit sa mga amigo niya. Bisan sinong tao, hindi na kabulig sa iya. Kag ano pagid? Kag nagaantos siya. Apang katahom lang diri, kay nakamarasmas siya. Kag ano diri makita naton, nakapanong balik siya. Kag sino sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Kag amoy ning aton nga tun-an subong kag sa madason nga pagpamalandong pagid naton, nakita naton kung ano ang gugma sang amay. The rebellion of the younger son. Kag ano makita naton diri? The love of the father. Paano naton makita ang gugma sang amay? Una diri nga butang nga makita naton sang nakamarasmas ang ini nga bata. Anong iya ginambal diri? Magatindog ako kag magadto sa akon amay kag magsiling sa iya. Amay, nakasala ako batok sa langit kag sa imo atubangan. Indi na ako takos. Pagtawgon ni anak mo, himua ako nga subong sa isa sa imo nga mga mamumugon. Kag nagtindog siya, kag nagadto sa iya amay. Kag ari naton makita ang gugma sang amay. Apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay. Kagin kaluuyan, kag nagdalagan ang amay, kaginakos siya niya kagin halukan. Na may mga piladri kabutang nga makita naton sa amay, nakit-an niya ang iya nga anak, gin kaluuyan niya, nagdalagan siya, kaginakos niya, kaginalukan niya. Mga limadri ka mga butang nga ginhimo sang amay nga nagalarawan kun ano kadalom ang gugma sang amay sa anak nga katulad sa gugma sang Dios sa imo kag sa akon. Kun ano ka lauay ang pagpakahuya kag ang pagpasipala sang anak sa amay, amuman ini katahom ang gugma kag kabalaka sang amay sa anak. Ambot na nataran nyo ina, nga kamaturan dira, ano ang masapuan naton? Apang sang malayo pa siya. Anong but silingon sini? Wala sila magkitanay sa iya amay, sa tubangan, sang ganhaan, sang ila nga balay. Kundi samtang malayo pa nakita siya sang iya nga amay. Ayhan, sa amay, daw indi man amo ang panapton sang akon nga bata sang pagalin niya. Pero ang huyog sang iya nga lakat daw siya gid. Daw indi man akon ina nga anak, pero daw siya man. Anong but silingon sini? Ayan, sino sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ang amay gali nagahulat sa tanan-tanan niya tion. Kay nahibaluan niya nga indi magdugay, magbalik gid ang iya nga anak sa iya. Amo ato gali nga malayo palang nakita na siya sang iya nga amay. Kay nga aman, ang amay mismo nagahulat, nagalantaw sa dalan. Ang amay gali, nag-antisipar na sa iya nga pagbalik. Amo ato nga wala untat ang amay nga nagahulat, kag nagalantaw sa sina nga dalan, padulong sa ila nga balay. Katahom sina nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay nga aman, ang aton gali nga Ginoo tungod sang dako niya nga gugma, nagahulat siya sa imo kag sa akon, nagatan-aw siya sa imo kag sa akon nga magbalik. Amo ini ang isa sa lima ka mga butang nga nakita naton diri sa pulong sang Ginoo. Abyan ang pamangkot, may mga sala bala kita nga ginahuptan,
nga amo ini ang nagabalabag kag nagaupang sang aton matamis nga relasyon sa Dios. Ang hambal sa Biblia ang aton ni Ginoo nagahulat sa aton, nagatan-aw sa aton nga maginulsol kag magbalik sa iya. Abiyan makambal ka Ginoo ini nga butang dako gid ini nga nagtublag sa akon kag nagupang sang akon ni relasyon sa imo. Amo ini Ginoo nga daw wala ako sing kalipay, wala ako sing kalinong, wala sing anuman nga butang nga makahatag sang kasiguruhan sa akon kag paglaom. Ginoo, ginatugyan ko ini sa imo, patawara ako sa akon mga sala. Kag Ginoo, gusto ko nga magpanglakaton nga sibo sa imo tinutuyo kag para sa akon. Hatagi ako Ginoo sing kadalag-an batok sa sini nga sala. Ang hambal sa Biblia sa aton kun gid pangamuyo naton ina, ikaw kag ako bilang mga anak sang Dios, hatagan niya kita sang tuman pagid nga bugay nga mangin madinaugon kita sa sina nga butang. Kay ang handom sa Ginoo sa imo kag sa akon nga mangin madinaugon kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Padayuno naton ang ininya pagtuon naton sa Madison nga broadcast. Ininyo byan alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.